Vibes. Njalje, náða sa vitt. Víða gúða verðu ekkin, ráða sé ekka. Ah, tjana, arbi sílt.